Charline ihany ty io. Hapetrao ny hafatra fahatsoko ianao raha vao voaraiko e. Ok.